eje ko mo wole nsoju yin eh ni e de ri pe awon mo to wa si gate fun yin yen ele tori pe nitori pe e di ti won yo mo yin kan le won ti gate e lo wo gate pa